0: wat hierdie brande op ons natuurlike area kan hê. Die gevolge daarvan kan baie ernstig wees.
1: Ons kyk vir 'n laaste keer na vanmiddag se temperature. Dis 26 grade in die moederstad, 32 in Kalvinia, 23 grade in Robertson en Beaufort West en 'n koeler 18 in George. Net weer jou hoofstorie, so wat 100 werkers van Premier Foods betoog buite die maatskappy se voedselprodukte aanlig in Tulbag.
2: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.